0: vabaswana vari fast fast ya kazvite yenga chihadu chihadu man ngandani azvezo nemisino dzitira fumbirwa minezero bvano pala kawara ya vumaro vahone hapano vatechiresi vanepo jena kaheli la mafungo azvikambe rinamberi yekavo ripori vari mini vozvirichisani kana vozvitucherisani locha rinamberi vatanganedze hurini ah
1: locha avandirani teorina ntanga nanovane mumwe muthu ane Eh nani chifara blind nani chifara nga man muthu ane azwa zvino sori kwamba hai vado ḓi vhona no ḽi thoma ndo no ḽi fara namusi ndi kuva mushumo vha ndi tshi ḽi fara nga man ee mara no mu ḓi decide u litsha mani mutheri na ntanga nda mu ḓi litsha u to litsha nga ei zwa zwino ndo no approve kha zwithu zwinzhi bani ndo no vhona sa mveledziso nnzhi nga maanḓa kha vhutshilo ndo no kona no save dzi tshelede dzi a saveya nda tshi khou dzula ndo ḓi tshaela mara ndi kho ḓi shuma mara hei zwa zwino ri kho ḓi amba tshikwama tshi kho ḓivha hone zwithu zwinzhi mubini u khou naka zwithu zwi takataka zwinzhi muthu hu na mbuyelo kha litsha kha ya mafhungo a malibe a na khakhathi nga maanḓa tshi ḓa u hafhanoni vha vho ṱangana mashudu si tshada u bva nga fha kha ḽa ha funyifunyi
2: Hei mugadze TRT nṋe ndo vhuya nda vha muthu wo huma nga maanḓa ndo nwesa a lwa lumu nda swika naye nda to litsha nga nṋe muṋe ngauri ndo vha ndo zwi vhona uri zwi vhuya kha halwa ho vha hu si na ngori wo vha u tshi dzula wo kangwa wo vha u tshi dzula u khou lwa na vhathu mara u bva tshe nda litsha zwi vhuya ndi khou zwi vhona nga mulandu wa uri ndi a kona u vhea zwiṱukuṱuku zwenezwo zwine nda vha nazwo ndi a kona uri ndi sapote vhana mugadzi ngoho zwa vhukuma heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi vhona uri ndi ḓuvha ḽihulwane vhathu kha vha to namba vha to bva kha mahalwa arali uri zwi a konadzea kana vha nonga vhuḓifhinduleli hu nonga vhuḓifhinduleli zwi a thusa na zwone nda wa ndo na mugadzi mabogori funo Captain Parker nga u shambiwa
0: Ah, kezo ridiwa vhathetshelesi vhoṱhe vho rumela milaedza hafhanoni kha 072-897-8325 mbirimbiri wa minetse ubvani pala kha awara ya vumaro ri tshi kha ḓivha roṱhe ri khou namba ravha ri tshi khou lugela mafhungo a muṱaṱisano wa spana phara phara FM ri ṱunḓela miṱa zwenezwino ri tshi vhuya locha

0: ndo liwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhurathi vha thetshelesi ndi madekwana. Mapholisa vundoni la Gauteng vha ri vha vhuṱalani ha vhathu vhararu malugana na tshiwo tsha u thuntshiwa vhathu vhanzhi vha lovha Wedela, Carltonville, Randani Vhukovhela, vundoni la Gauteng nga Mugivhela. Vhathu vha 10 malo vho thuntshiwa vha lovha, nahone vhaṅwe vhane vha fhira 12 vha tou huvhala musi vha tshi ṱhaseliwa nga vhathu vho ḓiṱamaho ngomu tshipotoni. Mukomishinari wa mapholisa vundoni la Gauteng Vho Thomi Mthombeni vha ri mapholisa vho topola vhathu vha malo vhane vha nga vha vha tshi ḓivha zwiṅwe malugana na hetsho tshiwo, nahone tsedzuluso dzavho zwa zwino dzo sedzesa kha vhararu vhavho.
1: We have a